السلام عليكم. ينزل تركنا لك نمروبرو نوكا ديو كتيوتو نوكي لاكريتيغا يفو يونتا نوكل بيغا اون هين كو غونونا اتنين سارا جيرو دوبين كان نوران كاتين نيدو هاندو ايدون تي اوين جيبري واران زكا فوسيغانو ايكبي كو غونا فوكي نا جيبري واران كا كين ايغا سنبا يني غون كو واره بامي كول بيس لاكر كانو موغينا كو بوكاتا بيو يني غو بنارو كا بامي يركو ينا كين بابو ينا كين سفرن سورا ماي با ماي سفرين yigoro kasini ikpa asiyo zama kande gonlo kutoro wanu wanu ze akwe nanda ikpa mambabu ikpa mansafari ikpa manno alafya inka ikpa rokini mefo inka medankere se alafya inka te lukutoro di kukaru wanu kangonu kuta alafya injekite bame se ikpa maino te ikpa maino kanam safaro ikangonu kuta nsawa naru kaze kwenye dini sari babu hino babu hino inka te inka ikpa rokini mefo nwago be metaga ikingbete niya deri kwa ya ba hukuna alafya seri nyeno iba kana anose sari induka ka lakari tifefe chilo kachiru mkwe kugunu inji odo wakame lakari kani wabane isu ni kazi niga inware ifuyo kangunu berefuyo berega nungunu kogori kwe marama tesi kori kulpese nuka bine bine yuga nungunu bine yuri kwe matontono bamese bukata biyono iba naruka bame ikwe mainote deya fefe chilo kangunu ikamyuga gafono inkwe nara anose tamatamu sari rika minti we kini taki yana take guru hinza bon yenzo truku naruka numo roboru we bor khar bor khoti nar khusba man no kuy ko gonu ifo yon tono kul peiga fe fe tilo ka iba kuy na non se o kanu za lu tru wi har kusu zon sanite para ku indali mesne ko dona tena ni no gan kay la bar fu na ya gon ko me fru ba me kul peiga iyo iwe yo iko we boroyo zano de gun najiri we kin nigu kakaru bonro fe fe tilo amut ko no tabayo guna guno gonu kan batefa labun sari manono seni he kaunan zebu madu kosa kangoba mafefe danwi he yo binni nino yo kina contraception marigante kwen naruka cancer du col de l'uterus na desi non yana ka kin ko gonu we borawin kente do kamme na fafa do kamme awin guna guno mate awin de pistaina nyedi sabu gananu lukutoro kan de gonu za kwara ko kakwe na dari ganna zon sanite para kun dalina gonu ko me furu iya odiga iwe odiga iko odiga guna guno di mbate no fala badalan suta borfoga de za atene baturan du idunte awin jibri waranka kinigante alika kwe narzuma baturan du iyente awin jibri nzante nasara jirurubinka na waranka kinidona za suswa guru iga kakwe na guru gu za 9 na kakwe na 17 yonu mba kindu ni adite lukuturu wanu wanu yo kulpa ikan debara gomna nsi win kangonu paraku kakwe na dari kuna denuwa kwe mkuna wafo mbatenuose inyayo iwe mayo ikoyo za anode gu najiri we kinigu kakaru